0: ar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio piyum yekere wer kwaro
0: ar me pacho
1: iti winyo or radio